pilivartumi majortu iqaluqartumi itsuniila aujakkut pinasuktammarialuvalaummata ammalu natsiitamakkua utaqqiuqmilinniitsunilu utaqqiorpaksuni pulaliraimmata qinneruluujarpaksuni pinaqattalaqsimamma niitamatja alianaittuarui tamakkua maannamunila tikittuugalu alianainginnarsutik piluartumilli quujijumik qinneqaqattarsuni aksurunnaq qattartuululaqsimamma uumajoqasuksuni tamakkua tamatja aujautillugu upernaakkulluila qinninasuktuarubalorsimakatta uuttunni ajutuinnatsiarsuta ivalorsimajugun natsi ila uuttuqarninganilu uuttuqasuarnarningani ajuinnarsuta uuttuqasuppaksuta ivalorsimakatta qinninasuma ukiumu isumagillugit tamanna tamatja katjaaqivaktaqalunniilli uvalu amaanna tamanna ila inutuqaulersunili tamanna atuqpalaortaq katjaanainnatsiamma taimanga iqqartaujuumiqulugaigami taima ajorsalikainnaquluppakkaluarsuni ilaannilu ajuluaqaalu mikainnapaksuni ajorsalitsiakainnarpaksuni lukiu ilanginni pinarpalaumma suqutauvalaungittu taimaippakkaluarsuni piusiqijaujuqaqami piusiqillugu katjaanatuinnarpalaumimma ajorsakainnarpakkaluarsuni maannali kisiani atortauluaqunniamma tamanna taimannaippalaortuq mannattaq tamannaila inuusiqilaortaput suli aturuminatuinnartualuupaktuugaluaq tamakkua tamatja aujakkullu upernaakullu piluartumi qinninasuksutilu pivala ila iliinasuksuti qinninasuksuta pivalauratta maanna kisiana atortauluaqunniarsuni taimaittuullu tamanna unikkaariikkaniartu kainnaqasummisaqa qaujimajaujuinnaugalua qaujimajuinnaugaluartugut ugamalittauqila taima pinasuppalaummigama tamanna aksuruutigillugu taimaittuutarpalaupugutappa

Ammalonni gittirektutin. Juttu minunni. Tapaneelinu naalimiki tiena juttu hommin. Tämä on unikaisakaan kotomanna. Karaimit takaisin on unikaakaan naako. Unikaakaan takaisin kotomanna. Amma. Tämä. Tungalaga pitänyt tangataanna. Tungalaga loonga. Kamilogeahmigata. Aura kamitani. Ikurotitani. Kamilogeahmigata. Kamilaga rogovilatangamigata. Kirnitani kamilogeahmigata.

kyseeni kiinna on se isinnivse syyttäytää, kun isimmakin kiehä hattengin. Teemme pitjutikin luku, nuna pommi joku ikäjohtautsia reihammata ammaluttaa, kun suunnatuinne ikäjusi kiehä hattutin. Anne hattaili, mä tullut rasiku kiinna osan näin, paani pitjuin luuttaa harjakkanen ammat innakkuviit ammaluttaa akkusireak mamisakbi.

Ilaqsimang inna ku akkam ni tusamat tiaqtaq akkaq ilaqsima yaqitaavani nuna qaqayuktualogami qaqayimattiarlunijjuk tainnagu tunillegaasumman sunamukkia uumajorumagaami tuqai qanukia silalukia naammaqoyaraami qanulattaakia taapasakitiinnerlugunikkaaqpaqatakbuuna tusamanikkiinnerigakku tainnagu tusaayummarialuk tunillautallaqaorluniillu taimanna tusaumajara ujaqasuk dileunaqartaaju ujaqasuk jualua taimna taiman unikkaartallilut sisaqattaleortaqa uvanganunaqaqajulaunginnama taavani paanili inuqanngittualugmi piqursagama tamanna aiviliu illua nunanga ilangaqaqajimaaninnginnakku taiman unikkaaqasukkaluaqma tusaumanituinnakku unikkaaqajaqama amma taavani ungataani qaqajimattiarlugulli unikkaaqajarpaqa ikpigijaqa malquallua qaqajisimajaqa naoya ungataani qariangunerartaujummi ujaqasuk jualuktaaq ujaqasuk jualuugalua kisiani uvanni anginneqsaaluk uuktuqarlugu arnaviniruuq inuppaujami atiqartuq arnaaluk ujaqanngortuvineq tamakkua makkua annoraaqarneramit tukkumik makkua nutiksimaujartuujarluti nalunertisimattiartu nasiangillu amma makkua talingi tamakkua kisiani tsungavia qaertuqaanganiittiaqami qangataardukkami tunillauritaqauqtualugami ajigiinngittuarunni tuugaanguloorpaklutik sunaquluujai uqsuqtaqaarpakluni sunaquluujai tunillautialu takunngalaorsimagakku nutaqaquluulluga taimana kutunnikkualugami taununga qulliilimakkua arnau qullingi atortangit kutun unuun ataagu kutuktualugaangami qernertuulerluni taanna kutuktanga taimannaittuujumma taimannattiallaavi qernertualuk suorlu inuu piyaa taimannattiangulluni uqsualuk tamanna qulli tunillegaugajuktumarialuulaornerami taima tusaajualu manguu piqatiqalaorsimajunga illulimmiutaulaortumi iiqarmi inuujunnaittumaanna nutaqauqatigivalauqakku tainna illulimmiutarmi taima ornikkattikkuk uqarlunnuk aoya tuktuttumaqapta tuktuqaqojigapta tuatituqartukuluanik tunillarlutikkuk sunatuinnarmigu isumagiyami tunillariaqama taini inuppauya takbal aoyangani nunamiinnatta takjaumagatta angajuqqaangillu taakku iiqakku tukturissiortummarialuujugun suorlutusartuujattiartu kisiani tainna uppeqiyaqaluaqa qaqajimanertaaqilaungillugu tuktuqartitiyuujartualuulaumma kisianittau kinguniagu innaulerluga nuntaqaqalerluga taavunga nunataaqiammigatta neqiqattiangilerluta tuktuissiuqasukkatta ataatagalu nukaqiloortaqaluta inuujunneertu uvangalu asuila ornikkattikku saanganuaqapta tariuqanigiyakuluanimmanamna saanganuaqatta takmuga sunami kiaqinna tunillartagu puigurtaqa tunillautigiyapu sunakurukiaq uqauti illuttikku tuktusiyumagapta tuktummik piyumagapta imannailiorlugu tunillarpagu takba tunillalaorlutikku qingummigasigatta taununga tariuqaninganuarluta nautumisilaungilagu tuktumik takul pillalaungilagu sunaqanngittuq tuktuqanngittuq asuila akiani taavani taqiunguma tamanna akiani tuktualu innakjisejuali uyali sungaqami saqqipallia uyaktua tainna ikpigijummarialuk ikpigijummarialuniga qaqajimajaqa inuppaujaq tainna isumalauqsimajungalunni piyaujaanginto qaqajimagaluarlugu nunavutaaqatta naujaaninna hilataanu akjaqtauqaaluorlisulauqsimammaqimmijunga tainna unikkaartaujuq taissumanialuguuq marquunniginna tusaqsimagakku unikkaartauringa lapertuutigiqattartaaluaqa taissumanialugu uinga inuktaumma tuqutaumma uiqaruerlunni taununga illulinmukkai taununga pisukkaluarlunni tamanna tariuqaaluma suaqankangerluanu nunanguakku taa takuktausut tariuqaalu naraya ungataani kangerluanu taanna ikikittuquluqlaulluni tuqaaqtaviniya tamanna tariuqtaunu uyaumagaluarlunni amma manna uyaumagaluarlunni taannalu uyaumangimmat nunainnauna sugidduniuqai takbunga ikaaq taavunngarniaqaluarlunni tariu uyakkami usapiliqami ta uyaqanngortuqu imanna

பகட்ட päällertuu, pingasuin, ja sitten mennäyju. Rinkme kaksuta tausumme tusiamman, rinkme tausum, ipersimalluni päättä sillä titsiangani. Tannalu kukkiut, innitamma, paukutamma. Taapungi kvani lilluni jäikko, tikirakta kuttako, атораксара торсуни таапунга иллиа тайнарингми туавут силусиуалуммат таймакисимина ноқисима исималлунга таан куаритонга канигиаралуармати анисунгитаакка силусиуалуммат ani balliallunga lutamaunga lu sibogattino khinik balliallunga ani tertunga sukkaitorulu qoqsunga takunginnama nit takbungan nangersigi tiaraluartillunga khinmertaana takpaunga tunuttinnut pemma takusaqsuni khillusingma takpaunga takpaunga khibiaqa matunuttinnut Kani tuo pitää nanan, oikein paljon. Sen milloin tietää. Ilman muun urlaksiga suksuma, nanu alle vaktok suvita kuakitunga. Se on kai makia ngalla kuttu, miki jokoluga. Sakku se suksuma, aku nerdiu jalan me jokti kuinna mimmetä sakkui. Ja Pe, jadi kau kalah atas tu ni mahu nak kau ngasih aku. Pegi kau kira aku kau kira aku tuhut cakap lagi tu nak tu timi gini tangga aku tu kat tangan. Asyiklah, sakau mesti kau sih kau kira luti kau cugu anil yang mega matai matak panit tu kau ni macam jalan aku. Juli terbaring mibo kelong kalah atas tu. Mitoarlu Asuilla ungasiglikannigalaagaapinnersuni suli ingitingimmitillugu miksimusaatsuni toqaartitaalugulertara tamaunatsia tiqongasingagu qanittorulu qanittaapim nunnerukingikkaluarluerimaatik rimaatikkat tuinnaraluarluguunni simallu Takvali tämä on tuhahti, että kohokertaluukin nää kokkusuhaluukun. Kokkusuhaluukun. Upakasuhattak palakaluaa, mikä kututtuhaluukin nää uhattelutun irtsilkilluukun. Kututtuhaluukin nää uhattelukama. Tähän nakingme. Katigigiaqsugu upalerta kingmaqaluarmagu tamaunuqpatingagu aulajangimmaqinmat tikinnasuammaqisittaqa nia tamaunania uppat naukkukkia tunuagut khimerluaguna ukkullariukaluakia akhiyaqaluaqakku aulajangimmaqittu suqakkunialuna lalerto taqsi unnulimmaqittu Aulajangimmat. Pe sigunga aktuar juga saya sitaka. Suna baliu na sigunga ko alertir sigiba. Takanunga sitokka yang mataman na takanung iglutin apotau kami. Kring mimun tamatumungu Ikutinganu niakungan agukiluak siu situ inalat takata kanu mga ilutasan niyanu. Bila kasuak taro gibalang mga kubilak taro ko ato inalang alaksan ilutaga itidjangin man. Bila kasuak taro gibalang mga ku niakungan lo atigay lo

minä olen metsät onnäisyyttä uvangan takaa olen tilkkaamme. Haurimaka matavani sivunni haurivalokni iluunne teatolkmata. Ilangallu rukkua hiudiuttavutik. Ilangallu naamanga naalokrutik. Teemeimmata minä olen metsiä nanga otakkatuinnil uraa taurunga. Pivin ni makong pia ikarosa tung inyo hat ni wanga handrin onika do lu ma ilan ni to sa yo na kora so ulok tu tsara do tsara ga do ulok tu onika do lu ma so na ba onika na ga halok so ni Uvirtuu muuttuu suomankin tukuraatun ja suuluutta. Uutuvella haraattu uvirnimu. Ilangit inatukolle oloa, mutta saakit tukuraa suumietta. Ja kun niiltä oli onnikkaata olta liuit. Ja haurimmat jäsuit. Uvirtuu muuttuu. Uvirnimullu uutinimus onnäisuutta. Tai meidän inne tuha oraa ja kasvaa ja jahtuu inne tiki nikkun lövunga tai meidän avenjanga tuhaa oma raungi tumi tuhaa kaiteen aaltaka meidän kamakin jaukani tuhaa valtauni jakanillu kattumana meidän Inokteli johaa suoralla laami. Aksu ukkaisemmalla valuututa. Anaanak kutini, etatak kutini, atatia kutini. Kullui muttikin puhut, tikti taukut. Sunahat, et neko mahaittuit, pisuttuit, imesuttuit. Seuroi te meigo tosi mutta mahai uta urak pala uta chuna uta to urak pala meigo taiko hangi pat anana hang kutta ata ata hang kutta ata ata hang kutta ino hangi pat ino tu ino ipingi pata itani uro luar onai uta Tämäkö aktuutimme on muuten tuhain, että teille on aktuutti, kuulemme tiettyjä olaisuuksia, että tuon aikalaun, että tuon aikaa olukkuvalla, aktuutta on semmoinen, aktuutta on semmoinen upitsu, aktuutta on semmoista tiettyjä on semmoista ollumme, kisiäni sunahtiin on näitä. Suna oli saa parakun näimisä, kun tein napoi oksuu. Aksuu otiin semmoisena anaantta ataattelu, ataattiatelu, atangotittelu. Uvenni inuiltsi ja aksuuti kaahuri, että aksuu tuolla uudelmata. Ilunat taimetti uruut. Langaa saa ja halu aksuu ikkisiäni sunot. Suna juga sokpada kunna ni bija bud. Ni jahat soal lagi long mata. Tapi mau engkau tu. Angasia ya tau ikau dia lugu. Uang di tapi nak cuma. Asyik kata mengicunya dia mesok. Ijaan tu rak pada mata. Ketunga bija ulua kiu tu nyat tel tu mata. Namun kami cahat naik tu ni, kalau masa ulit tu ngah, atau ngah menekiwa di natal tu kami. Saya rau di geng hati ni sok, sok ura so ulit tak, iya hati kata. Iya khabit kata, saya rau di geng hati kata, aksu uti, aksu uti, iya tisimakati uang.

takpikunga area nganoqlak ila area moqlak kannuyartalimmut aullaaraangapta aanunanga takoranniluanginnersaugaluarlunni siquvianarpalaor tutunnganaqnersaugulunilu nuna toqaarigartigalu nuna toqaarigartigulu nuna toqlermik taayuballaar tavut ivingit ivingin ilaatamakkua piroqsimayut nunagiyaubakkamik qangamia qangatoqaulertoq nunagiyaubakkaminalunaakku tarililaortanga ivingit piroqtut iveqqortulerluni puqtulerlutik tamakkualu uyaqqat aa qanoripkua piksiliorviuvaktuviniit aa napareangunerarpak tavu napareat tamakkua nuitatsiartutuumutik tamanna nunaqaaluktaanga iveqalerluni pivalaoqmat ammalu taikungalitseraangapta tangmaarrimaleraangapta taikaniileraangapta taima tamakkua angutiit inutoqaaqlaait haputinik hanavallialerpalaoqmata ilangit qaqliimiarlutik atigihimaplutik hanagiarpalaoqmata kuuklu tamanna kuugitsiamiarluni hanappigiyuminartuujangittuugaluaq haputilioqpalaoqmata neqeqatsiarumaplutik qimmiisiksaniklu iniillu neqiksanginnik apuhioqpalaoqmata haputit pianikkaangata taima unnukpat ila haputitaamna pianiktaujaraangat taima unnukpat apuhiqinialerlutik uvvaluunni uplaagajaakkut hiqineq nuivalliagialihaartillugu taima apuhiqinialerpalaoqmata quviaupalaortu kituluktaat uplaagajaakku tupakluta hiqineq nuilihaartumi immeqaatamaani tallimani uplaakku hitamaniunninngitpat taamna aputi ukkuaqaqviqarpalaoqmata qiyungmi ukkuaqtauqaallerluni takanunga ammuqtillugu uyaqqarnitaakkuninga napayungnik uyaqqattautaakkua mikiluanngittut inuupi pihuppigiyungnartangit nappaqtitauqluti angutinit aa mikiluanngittu uyaqahukkiuvaktut ilangit imaqmi kuummilu aqvaqtau laeqsimagiarlugit hanajaruvangmata uyaqqat uqinngittut tamannalu kuuqsanngiyuumma pitkuyuummallu qaruimajaummat taima uplaakkut uplaagajaakku heqinnaksagiartumi tupaatauvalaoqapta tupaatauunngitkaluarlutalu tupaktiqtunut tupaqatauhulaoqmikapta nutaqqatigut taimalu takanunngauyuqarluni inungmi atauheqmi taapkualu haputihioqniartut nangerlutik tamaani aa taununga kuummu uyaqhimaluartailigiarlutik immeqaaniaquinnangit uyaqhimalaorlutik taununga hikkiamut hinaanut taamna haputimik haputini uksap hapummigila ukkuarriniartut takanunngartutuuraallalaorluni taamna ukkuaq napavangmingmattau tamaani taapsumma itereartorviup itertarviumilaa ukkuanga iqaluitakvunga haputi iluanut itertiraangata taamna ukkuaq napapluni qangatapluni imauqqaangani qulaaniluunniit napaplugu takanunga pinguallarluku ukkuartaupluni iqalumia tuillu takpanalunarungnaerlutik maniilakaalerluni taamna haputi illuluktaanga tavihilinnik tavihiliinnatsianik ukkuartautuaraangat inui takanunga ullarlutik arpallutik takanunga haputinut kakivangminnik siguhiplutik kapulerlutik inuit amma taimna nainnuaq aulaiyaqa niksiqarpalaoqmalli niksikartarluni iqalungni amihuqaaqniluk tuujarluni pivalaoqsimangmat niksiit malqungnikluunni pingahunikluunni atauptikku niksiksiyungnarmatali kakivailli tamakku atauheqmi kapihihoqmata ilaanni malquulauqiumivaktuugaliit kihianik malquuga

aput apuhirianikka angata iqalumiattuilarsinitamanna aputitima hinatamanna kavihilinniqiplaumiyalarluni tamaani tamakkua kaportaruutigunngartaruullu aqnallu tamaani hinaanittaruutigunngaqupeqarpalaq mataikkua tamaani taahanahimayumik ikkalriippalliayuni tamakkuninnga iqalunngitsiguuqsarpalaq mataaqnat takpaungalu timmorli itqattarpalliaplusi tiguuballiayaq minnik taimnapuiguraqqua teqartuugaluaq unittaqviuqquuqturimna luuppakiaq aputittaapsuma hinaani taimna ikkalruuqtuni tuattuuqlunaaqnanit tiguhippiksa illaaqna tamakkua iqalunngitigumngaqpigivalauq matigit iqalui tamakkua takpungaqimaavalliayu tiguyauvalliaplutik ilaanniluunii tigunngillugit atkangminnoqaluplugi takpaunga timmut igit itqattartauvalauq mata aulaiigama iqaluilliorpalaunnginnattali aujami amihuuluaqpalauq mata uplaaga yaakku takpa aputihiuqaangapta aputit iqaluktaiqutit yaangata iqaluktaiqutilluaq panngiqquuqtuvaliit ilaanni mikiluaqaangamik tamauna ujaqqa akunngatigut immaqaa anivalauqmimmata iqaluiqutiyuujaqaangat tamakkua iqaluit iqaluktauhaaqtut timmutak yaqtugaugiaqpakkiplutik hiningngitainnarlutik akkiaqtortauaangami takpaunga tiyappiksanup pipsiliorpiksanup akkiaqtortauplutik ipeqaiinnartauvalaunnginmiyut unaluktaatsiangi tamaluktaangita atortauvalauqtut qaplunaaqtanikli ajoqsarpalauq mata pitaqarpalaunnginma tamakkuninnga qaplunaaqtanik qaplunaat neqiqutinginnik inuktituinnarnerivalauqapta tamakkuninnga iqalunniklu tuktuniklu qanuluktaatsiamiaq ipeqaiinnartailitsiarlugit hunaluktaangi pivalauq mata taimma tamakkua iqaluktaruutimmua akiaqtortaugaangata anaanagu tamakkua aqnainilaa tiyavalauq mata pipsiliulerlutik nivinngartirlugit neqingit nivinngartiluktaatsiamiarlugi takpaungalu aariammorleruu qaangaluktaaquyauvalauq mata pitquhiqalauq mata ikkua aariammunngua haangaluktaatsiamiarlutik piyareeqarpalauqput mayutsiaqniaq matagu iqaluit iqaluqatsiaqniaqmanngu taamna hulilluaviktuuyarpalauqmiyuq hulinngittuunallriangugaluaq tamakkua tiyayauiluktaa qanoqlamia iliuqqartauvalaunginmata aariammorle tamakkua haangatigialuktaarlugit nivinngartertauvalauqmiyut iqaluit qaangillu paneqteqqaarlugit amingit paneqqaarlugit amma neqingit paneqsertauvalauq mata quinitsiaqtut quinilluamut uqsungilluunii maneqqamu kutuamiarpalauq mata ammakkua ammartau tamakkua ilqaavingit aqiaquungilluunniit igayauvalliaavalauqmiyut uqsuliortauplutik iqalui uqsunginnik tamakkualuttau angiyuqtauyaartut amerangittauq matsitautinulli iqaluktaruut amerangittauq taamna amiinnakulua niaquatakitlingagut pilarlugu taavunga amuqauyarlugu imanna teringaniani aaktoraangata pivangmata iqaluittautia natsiaq aaktorlugit amerainnanga taamna piiqlugu ahivarlugu ihuatainna papiruqaqvia qilaklugu ilaanni qilanngillugu hauningaluktaaniaqulu ilaa neqiluktaanga amupluu pihulauqmata taamna iqaluup amia puuqattaliugauvalauqmimmat uqsuutigiyauniarlu

Tingutiluli, a Berilox in Mayara, a Gans for York Milk, Ikea Relic Napaluk, Pinaswak Pilu, Tamani, Kutrami, Umiakovitsalu, Loxiamata, Kosio Sotillo, Pinaswak Pilu, Sunaswak Tamangat, Sunani, Pinasutilakani, Hanwitunato Tamangat, a Berilox in Mirku, to Saxo near Mio. Tamanna silavullu mitamani kutruami nuuja juut. Suoju lõgatangito kutugalaapet khaujuvalvak kuniungito. Unnuak taavani kutruagaapimi silalu hattaneak togu. Tatsilik niasuinlu takkamia nuriluni tuantimik. Kooninga 3 miljoni. Sanikiluakmi nuvujaniakmi juk. Tatsilik niasuinlu takkamia nuriluni 20 mik 40 mot suungun elimmik. Okoninga 2 miljoni. Umiojakmi nubujavalluniaktuk. Silaluli tuinnareeligu. Tatsilivalleaniakmi jok. Takkaumitsaania nuriluni 20 mik. Okoninga 6 mitilugu. Inutruak nubujahakallaniaktuk. Tatsilivalleaniakmi jok. Takkau mitsaani anurini armisuni 20 mik 40 mot suungunili mik nirumininga 2 miljoni. Puvernitumi nuujahakallaaluni tatsilivalleani armijok. Takkami anuriluni 20 mik 40 mot suungunili mik. Okkoninga ila nillasunninga 0 miljoni. Akulivik nuujahakallaaluni tatsilivalleani armijok. Takamiano Riloni 20 mik 40 mot suungun elimmik nerumininga 2 miljoni. Ivujivimmi nuvutsipallialanga jokkunnuak hannelituinnarealik ammalo huakpalliajumi minituinnareharmisunilu. Tatsilivalleaniarsuinlugok nikkimikano Riloni 20 mik 40 mot suungun elimmik nillasunninga 0 miljoni. Salluit nuvutsipallia neaktok, hannigala neasvin lunnua tuhauleruni ammalo huakpallia jumi mininiaksuni. Tatsilivallia neaktok, nilla sunninga 1 miljoni. Kansu juomi Raglan Lake minlu nuvujavallu neaktok, tatsilik neasuni, nilla sunninga 0 miljoni. Huaktami nuvuja neaktok, havanganil mekanuriluni 20 mik 40 mot suungun elimmik. Nerominninga 1 miljoni. Kangertsumi nuvujaniaktuk, nikkiup havangani ulumitsaania nuriluni 30 mik. Nerominninga 1 miljoni. Aupalummi nuvujaniaktuk, hannili ila sukujuli tuinnarealik. Sukujuli larineaksuni unnuatu hauleruni. Nikkiup havangani ulumitsaania nuriluni 20 mik. Nerumininga 1 mitilugu. Tasiujakmi sukujunnia toru nikkiup havangani ulumitsaania nuriluni 20 mik nerumininga 2 miljoni. Kutjuamigo sukujunnia tok nerumininga 8 miljoni. Kansualtuami nuvujaniaktuk unnuatu hauleruinlu sukujulniasuni. Wanniup havangani ulumitsaania nuriluni 20 mik 40 mot suungunilimmik nerumininga 7 mitilugu. Taavani neinimi nuvujaniaktuk nerumininga 2 miljoni. Hopdelmi nuvujahkallaani wanniup mitsaania nuriniaktuk 20 mik nerumininga 5 miljoni. Postvelmi makkoimilu nuvujahkallaani armijuk. Wanniup mitsaania nuriniaktuk armijuk 20 mik nerumininga 5 mitilugu. Takkuatagagok silaupiusrinialarmijangit unnuang.

0: Tamani kutsuami 2010 mi umiakkuvitsa sanajouloksi mammat. Kosioktausunnilu. Tänä pinasuttiu hatauloksi majok ikiäriäli nappaaluk kensi juokmiok. Teitsumani apetsuloksi marakko suunnallirijumangaat. Pinasua katsotsuni umiakkuvitsalle johtuni maana tusaalopnia tavut.
1: Sunami, pinasua katsotsuni hikiä reili?
2: Pinasua maana sopuru taliuksuta. Malu sikallisuta, siuakmi, kutimukatutsamit.
1: Akkaani pigialo juvisi?
2: Akkaani pigialo juvisi, pigialo juvisi. Ani jukalau matan na pinasutawu makaunilu sanut suta. Na pingasu galo anak kutilau tilugu. Pijari kasualang ayawu man na upit nga taman na kutuwa.
1: Nuna no atjingi tunu aikata sungu visitaimaitu ni umiakku vitsangin.